đường xa, vẫn không tìm mà đâu ra người thân yêu quyến thuộc, nỗi lòng sầu tối kiếp ly hương, chỉ còn nhờ mấy đoạn tơ lòng khổ vào những